0: Burskan roliga.
1: おい、キリゾ忘れたのか。うろちょろするな。
0: ジョンが膝の呼び込みを聞きましたので心配しました。
1: うん、研究のために時には事故を起こすのも仕方ない。だからこそ勝手に動いちゃ困る。小さい事故では命に関わる。戦時閣下小林武学だよね。
0: なぜ僕のこと知ってるんですか。
1: お前の兄さん小林武義を知ってる。彼は俺らのスパイだ。
0: 僕の仲間です。
1: うん、だから彼の手段を学べ。興味だことは外部に漏れちゃいけない。これは軍則だ。分かったか。
0: はい。
1: もしまに戻って頑張れ。一人前の戦時閣下になれるように。
0: はい。
1: 逆れよい。
2: 刘嫂，辛苦了，这么早就把点心全都做好了，叫他们快点来，趁热吃，凉了就不好吃了。
3: 哎，
2: 哎，刘嫂，
3: 啊，
2: 怎么只摆了三副碗筷？
3: 哦，林公子昨晚就回去了，
2: 哦，
3: 说是不能离开兵营。
2: 好，好样的，
3: 大小姐。
2: 军人嘛，就得回兵营，才有个军人的样子。那就去叫韩儿，让他快点来。
3: 萧公子一大早也出去了。还没回来呢。
2: 那这样给他留点，等他回来热了吃。
4: 哎，爸。
2: 嗯，
4: 你就别操心了，他应该是不会回来了。
2: 为什么呀？
4: 又不是第一次了，他是没有舵的船，谁都哭